Slušali smo band Vize, njihov novi singl Neću biti sam, kojim su započeli bogatu festivalsku letnju sezonu. Pesma se osvrće na nove početke posle turbulentne emotivne veze. 8. augusta Vize će biti na festivalu mladih umjetnika na Adi Bojani. Pre toga 30. jula na Bedem Festu u Nikšiću, a 21. augusta na Art Front festivalu u Sremskoj Mitrovici. Dakle, bio je to band Vizelj, a sljedeća grupa stiže iz Slovenije, održat će koncert u Open Air Corneru Luke Beograd 23. augusta. Slovenački sastav Joker Out, vrlo popularan na ovim prostorima, njihovi dosadašnji festivalski nastupi na Arsenal Festu i Belgrade Beer Festu bili su među najposećenijim koncertima ovoga puta. Rekoh u Luci Beograd 23. augusta. Joker Out, mesto broj 16, slušamo ih u pesmi Carpe Diem.

Lepo je napredovala Zoja Kida, zahvaljujući vašim glasovima. Bila je 21. danas 9. sa novim singlom Bolje sutra, koji je deo njenog albuma Cosmic Delivery. Dakle, to je bila Zoja Kida, a evo malo nostalgije, Sunce sja, peti studijski album zagrebačke grupe Film iz 1987. da se na osmo mesto podsjetimo pesme Srce na cesti.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

gradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Jedna divna balada, divan tekst, Urbana si navikao na to, Urban Amphora, i sagradit ću ti pjesmu o treće mesto, skok sa 15. Kaže, neko od vas ko se potpisao slovom S, ćao, glasom za neuništive Rolling Stones-e i pesma i energija im je kao iz mladosti, veliki pozdrav i vama. Mene upravo to kod njih fascinira, Jagger kaže da ima spremne pesme već za sledeće studijsko izdanje, tek da znate. Stigli smo do vice šampionskog mesta, tu je Greta Van Fleet sa novim singlom Play Your Games.

0: Ovo je hit ponedjeljka, gitarista Rage Against the Machine, Tom Morello, pevač grupe System of a Down, Serge Tankian i sin Toma Morella, Roman Morello, numera A Journey, inače drugi single sa prestojećeg albuma Toma Morella. U nastavku slušamo
1: hit utorka.
0: Grupa Zoster i numera Ja ne očekujem nagradu.

0: Ovo je bio hit srede, američki sastav Greta Van Fleet i pesma Play Your Games, njihov aktualni singl. Vreme je da čujemo i...
1: Hit četvrtka.
0: A to je grupa Ohio i numera U sobi.

0: Aktualni hit četvrtka, beogradski sastav Ohio i numera u sobi, jedna od pesama koja se nedavno pojavila zajedno sa debi albumom Još 9 sati do kao nekog mira. I za kraj ovog dela emisije slušamo
1: hit petka
0: sastav Vizelj i pesma Neću biti sam.

20 časova i 18 minuta, slušajte Beograd 202, izbor za hit nedelje. Koju konkurenciji, da se kratko podsjetimo, u ponedjeljak najviše glasova imali Tom Morello, Serge Tankian i Roman Morello, pesma A Journey.